तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरनाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु प्यारी परम सन्मान योग सात संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो, छतर चवर तख्त दे मालक, ज्ञान दे सागर सुखां दे दाते, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी विच बैठ के अपने जीवन दे कुछ पल कुछ घड़ियां लेखे विच लाण दा यतन कर रहे हो। आओ, जिथे आप जी ने तन दी हाजरी लवाई है, सारे खेचल करो, गुरु गरीब नवाज दे चरणां विच मन दी भी हाजरी लवाओ, शब्द अते सुरत दा मेल करो, प्यार सहित गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु हर राय साहब सतवें पातशाह गुरु जी का गुरता गद्दी दिवस जो 14 मार्च नूं सी, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी का ज्योति जोत समान का दिहाड़ा जो अगले हफ्ते आ रहा। अज दे दीवान असी गुरु हर राय साहब जी दे गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित करांगे। ते अज दे दीवान विच समुचियां विचारां श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी दे जीवन इतिहास विचों सांझियां कीतियां जाणगियां। गुरु अंगद देव जी दा, गुरु हर राय साहब जी दा ते गुरु हरकृष्ण साहब जी दा इतिहास सिखां नूं बहुत घट पता है। ये नहीं कि पता नहीं सारियां नूं, बहुतियां नूं पता है, पर बहुतियां नूं ज्यादा विस्थार विच नहीं पता। तो अज आपां सतगुरु गुरु हर राय साहब जी दे जीवन इतिहास दी विचार सांझी करनी है। मैं एक बेनती करदे हां, एक तां एकाग्रता बख्शनी है, एक जिन्हें कोई कम जाना होवे वह पहला ही चला जाए, दीवान दे विच्चों जिन्ना चिर विचार होवे कोई उठ के ना जाए। ये मेरी बेनती आप दे चरणा विच है। मीरी ते पीरी दे मालक, भगती ते शक्ति दे प्रतीक, अकाल तखत दे बानी, दल भंजन गुरसूरमा, बड़ जोधा बहु परपकारी धन गुरु हर राय साहब गुरु हर हरगोबिंद साहब जी, सतगुरु जी दे पांच पुत्र सन ते एक पुत्री सी। पांच पुत्रां विचों सब तो वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां तो छोटे सूरजमल, अनी राय, बाबा अटल ते धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब, ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे पंज सपूत सन, पंज साहबजादे सन। सतगुरु जी दी एक पुत्री जिदा नाम बीबी वीरो
ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤ ਮੱਲ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਮਾਰੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਇਹ 5 ਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ, ਮੰਗ ਤੇ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭੇਜਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤਨਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤਨਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕੀਰਤਨਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਧੀਰਮੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 31 ਜਨਵਰੀ 1630 ਵਿੱਚ